do ya do ni hinwe bo yon hon an digitone. E waze e zen hen kwe de jo ni wen sino. E lo be ki yon to koni vitine on. Be ko yin kwa la kwe be koro do duwe. Mo hon wen wen sino de he su ko ya kwe e ji jemen. E lo bo yi mo je kwine bo ze to ko hon an di men vine hen be su de ji. Bo yon hon an digitone di do we do. Ni uma yi zen kwe ti yon ma kwa man a yi hi vu vonu. Batone o ton we jen ide he kakabo yi wa ha ko vitine. E lo bo ze e zen kwe ne jo nou na mi ton. Wene nou an wen sino de suro di do we do. Ni uma